0: كما كنت انا كان برونت اتاب كاركتر تاقي مناتا ماركو ماركو جرينا كوتخوينا كان يكخط اسي سبون منا كان بي سرت اتاك راكي خيل كل اكنا كوتخوين تقنا كان بي تيكان تكاسينا منا كان بي سرت كاسينا خيل كل اكنا كيات يونا كان بي وكما تبي تبت اناني وتخوي تقنا كان بي تيكان تكاسينا منا كان بي سرت اتاك راكي خيل كل اكنا كيات يوي تقنا كان بي تيكان تكاسينا منا كان بي سرت كاسينا خيل كل اكنا أوري شاخة سرنت ناني هتيونا كوت كنا كم بيمنا كم أي تبت أسينا بيرو شاستي ما كوني أس كانت ناني كم سب كريكي ساسين شالو شوليبيانا دكلارا بارو indefinido con bloqueos de este martes apone hecha y churu martes erut ste bla hasta man atmutiana karu man tan tatani ta kirkan antavina kam pisina waka sin chalo shuliana oxeto kitsa yetiap karakim Ayo como aquí pan hay chaja y PFB oxeto que se dice aquí pico una tija cama hay una historia canicrat casina gasolina contaminada fui superada se unicha curna cansti alte una cotica sumat sumata u cama tan aira sarant ataki una kip casina pone sin oxeto que na catsa y atiap caraki Ayo como aquí pan asalariados del transporte oxeto que se Aniki yo sabkito kama aquí pana Acá harus kipa una karchi kanchi neta, kene panste, saran tapka kipa ne ojisa. Hasta si vena kam, pese na ukseto kena katse ya tiap karakim. Ayukama kipa na mana kam, pi saran tkasina ya tiap una kam, pi chikain tatak. Chasti sap karakipi ukseto kena kana, maiseto kiste sap ki ukseto kena kanchi kain tkasina. Mana kam, pi saran tkasina ya tiap una kam, pi chikain tatak, Gobierno, que se toque este niño, es basura, que aquí unía este cancho para que camata. Caja, teña pao, a caja, se pone gobierno, es cámara, que va a caja, alcalde, se toque en la carucha y cancha, y o catra, ma y mea, catamana, car, anda, puta, cana, carincha, o caja, talla, jaña, pao, cachuque, hago marcas, asesinados a caraquis. Ayo, cama, o sea, chica, tata, que chaste, ma y se toque este, pumar, hijo, paga, ma y taraquipi, gobierno, toquero, camata, esquina, jamás eran tallas, que esteña pao, los que pao, una campe, allá, cama, crece, en esta, una cautiqui, o camata. Se sina ukan saya mai to ya para kim. Ukan aga tu kami tak tanya ni ana aga wil hital wa kan tadi kasina mana kampi. Serent kasa pun hil kul ya kan aga utkau itu kan kampi set kasina.
1: Radio Éxito, Bolivia Satelital. Ukamaraki, Internet Taip Namawa.
2: Utkavina Kamaru, Wairampi, Kuska Purinta Taski.
3: Suit Apreta.
1: Suit Apreta, Radio Éxito, Bolivia Satelital.
2: Ainsitawa Aymara Bakichavimpi, Kut Anini.
4: Radio Éxito. Cada día más cerca de ti.
5: Muy pronto, tu Tampico de siempre, más cerca de ti.
6: Tampico, Tampico, cerca de ti.
5: La cascada, orgullosamente boliviana.